o te kou te maunga, o vai ka puangi te kauai, o te autonga te baka. E ina nga papa tuteru e mama arite, no te oire avarua. E mokopuna nga papa Nehemia e mama Rosa, e marae o tūtake moa. E tama nga principal e Kimi Nehemia. E tamaiti nga Jane e Akamura Tawira. E tuakana no Nehemia. E teina o Pirato. O au o JP. E noa nga ki otara i tamaki makaurangu.